Mita 97.3 Zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 11 lokaci ne da zamu kawo muku shirin fagen wasanni tare da Ali Raps Unguwa uku da fatan za a yi sauraro lafiya.

daga nan farin cikin al'umma ne ya da shirye-shirye kan mita 97.3 zangona FM Rahma Radio agogon dakin ya da shirye-shirye na muke nuni da karfe 1 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin farin jakada da fatan za a yi sauraro lafiya